0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب تمشو ليلة تسيك ببني خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترما جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שווה את המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيوط كباين سعرات جو حميد
1: תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
2: אהלה ופאלה, מרחבה אהלה
1: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
3: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاع فتحتي ولم نحمد زي قبل ما ازعبروا هرب ماي بتعلتنه